Sedem stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Sedem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kameň tvár a testament.

Oka hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Zem pradávných slnk v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávných slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť.

stratených som v oknách blúdia oči rým, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia oči rým, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej

0: Staré vzpomínky na naše zvířátka nás rozesmějí i po desítkách let. Jakou veselou příhodu jste prožili se zvířecím kamarádem, který vám dodnes zůstal v paměti? Na to se ptá dnešní noční linka, na to se ptá Jarka Barboříková, paní Marie, která volá ze Slovenska. Vítejte ve vysílání.
1: Ďakujem, dobrý večer, Jarusko. No, ja som vlastne spomínala také dva prípady. My sme ako ostali s deťmi sami, manžel od nás odišiel a tak sme mali psa ako Fenku a volala sa Šurda. A to bolo na Vianoce, my sme čuli len strašné pisčání tej Fenky a išli sme ven aj s deťmi a bol tam vlčák, ako pes, veľký vlčák a on ju chcel ako pokúsať, alebo teda skrátka chcel ju teda roztrhať, lebo no, však ostatné vám to poviem. No a potom teda sme ho vyhnali, odehnali sme, ale vedeli sme, či to je, aj teda doho tam pustí, lebo tú bránku musel niekto otvoriť. No a potom teda my sme odešli, to bolo na Štedrý večer, odešli sme na polnočnú a ten pesiak už bol preč a ona tam sedela hore, my máme tak schody a ona tam na tých schodoch hore sedela a my keď sme došli z tej polnočnej, ešte sme išli, lebo u nás sa chodí ešte potom z polnočnej na cintorín, tak sme išli ešte na cintorín a teda došli sme domu. A naraz, ja sme došli, tak ona ležala hore na tých schodoch a ona vám bola tak dotrhaná. On ten pán, čo bol s ňou na prechádzke, on tú bránku znova otvoril a on toho psa nauškal na ňu. A on nám ju tak roztrhal, že my keď sme došli, ona už bola ako mŕtva. A no, aj deti plakali, aj teda ja, lebo ju mali strašne rádi a bolo nám ju veľce ľúto, že musela mať ťažku ze schodu, normálne ze schodu krv tekla, čo bola tak doschobaná. No a tak potom sme si ako zaobstarali novú penku, tá bola čierna, ale tá tam robila problémy také, že ona keď neznášala, keď sme mali ako sliepku a kurence, tak ona tí kurence podávila. No a to som teda akože neznášala, ale potom sme si to tak zariadili, že teda ona behala po dvore, ale my sme si dali spraviť ohradu, nám spravili a to boli ohradené tí kurence aj tú kvočku, tak tí boli ako zvlášť a ona sa po ne nedostala. No a potom som dostala kačice, to boli, neviem, či ich poznáte, to boli čínske kačeny a oni si ako naniesli vajca, to tak ako potajme, to som ani nevedela. A potom len vyvedli kačata a naraz ja som teda mala dve kačeny a ešte tá, čo mi ich ako tie kačeny dala, tak ešte mi požičala aj kácera. A teda som mala aj toho kácera, aj tých kačeny a zrazu kačeny zmizli. Nebolo ich, hľadali sme ich, neboli, tak sme si mysleli, k nám chodila sem, tak my máme, za nama je hora a z tej hory chodili líšky a tak sme si mysleli, že nám tí kacení zobrali líšky. Ale naraz jedného dňa ja som zametala dvor a zrazu vidím, išla jedna kacena popredu, 30 kacenec viedla a pozadu išla ako druhá. Oni obidve tí kacení vysedeli tí kácence, ale na ulici ich vysedeli. Tam je taký strop bol a ten strop bol výšejky od zeme. Oni pod tým stropem sedeli obidve a vy tí kácení nám jako vysedeli. A ja som to tak nejako zanedbala, že skrátka to ma tak prekvapilo, tak tých kácení som nedala do tej ohrady, nechala som ich a vyšla som do obchodu. Ale sem dostala z obchodu tých 30 kacen bolo podávených. Ona no, ich, teda. Fenka ich ako podávila. Mňa to tak rozsúlilo, že tam bola metla a ja som ju z tú metlu vbila. Jako za to, že ich podávila. Uh-huh. A ona vám predstavte si, že bola taká, keď vám došli deti ze školy, to už potom, ako došli deti hneď ze školy, jak sa to stalo, jak som ju to zbila, tak ona vám, za nami bol, ako jak vám hovorím, ten les a bol tam potok tam je. No a ona vám normálne letela, preskočila bránku a ona vám letela tak jak do toho lesa. A decka utekali za ňu, no a ona vbehla do tej vody, ako preplávala ju, ten potok preplávala a utekala tak, jak do toho lesa. A viac si nebolo. My sme ju v tom lese aj hľadali, kričali sme po nej. Ona sa volala Perla. A kričali sme Perla, nikde sme ju nemohli vôbec sa, akože ani nás ako nepočúvala. No. A potom to bolo, ja ani nevím za koľko, to už bolo za dlho. Ja som, tam sme mali ako normálne bránku, ako ze zahrady a potom sme mali ešte rolu. A ja som na tej role okopávala. A zrazu vidím, že ide Perla, ale za sebou vede 4 mláďatá. Predstavte si, že ona sa nám došla pochváliť, že má jako štence, malé štence, se také jako, ale kade ona, no, sa tí štence by sa i boli asi potopili, keby bola, lebo to bolo ešte jako malé. Ne? Tak nevím, kade teda prešla a došla sa nám pochváliť, oblizovala nás aj tí deti, aj mňa, ja som ju hladila. Do ohrozbe ste si aj tí všetá sme ako hladili, že sme sa s ním hráli, lebo ja som potom ešte aj deti zavolala. No a predstavte si, že ona normálne, my už keď sme sa tak ako nahráli s ním a už ju hladili a boskávali sme ju a teda strašne sa my sme si mysleli, že ona už aj ostane u nás, lenže ona ne. Ona sa zebrala, potom aj s tými sencami a odešla preč. My sme išli za ňu. My sme ju prosili, aby sa vrátila, aby teda zostala u nás a tak, ale ne, odišla preč, ani nevíme, kde išla, lebo museli by sme ísť za ňu a ani nevíme, kde išla, ani u koho, aj sme potom tam išli, čo tam sú domy, aj sme sa tam pýtali, aj čo, nikto o ní nič nevedel, ani takého psa nevidel a normálne potom už si ako nebola ani víc nedošla.
0: To je příběh, ale na 8 minut, Mário, mě to moc mrzí, musíme se rozloučit, já jsem si samozřejmě ale chtěla jako doposlechnout, jak to dopadlo.
1: Tak, no tak to dopadlo, že ona se i už nebylo, ano, ona no. Už odešla a už s náma nechcela nic, ona byla už na mě tak naštvaná, že ona došla ukázat si všem.
0: Ano, ale to je krásné, já jsem chtěla říct takové štěstí v neštěstí, že vlastně jste ještě poznali rodinku.
1: Už nemám k tému, no. Tému co dodat, lebo to už s tím jakože skončilo.
0: Ano, tak děkujeme, Mário, opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít co říct.
1: No, dopočutia. Ja som vám to chcela povedať tak, že teda to som v živote neskúsila ani dotedy, ani odtedy. Uh-huh. Aby sa dosiel pes pochváliť, teda Fejnka pochváliť so svojíma.
0: Áno. Ďakujem za oba príbehy. Někdy nám zvíře dělá společnost v těch nejkrásnějších chvílích, jindy je s námi právě tehdy, když je nám těžko. Který zvířecí kamarád vás provázel důležitým obdobím vašeho života? O tom si dnes povídáme v Noční lince. Volejte, tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.